0: جانب سے خصوصی طور پر نامزد تیزی سے سماعت کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے فیصلے کی ستائش کی ہے تاکہ پیپر لیک سے متعلق زیر التوا کیسوں کی سماعت کی جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب میگھوال نے کہا کہ تیزی سے سماعت کرنے والی یہ عدالتیں یومیہ بنیاد پر ان کیسوں کی سماعت کریں گی تاکہ نوجوانوں کو انصاف فراہم ہو سکے۔
1: پردھان منتری جی نے نرنے لیا کہ پیپر لیک سے سمبندھت جو معاملے عدالتوں میں لمبت ہیں چل رہے ہیں ان کی سنوائی ہم اسپیشلی ڈیزیگنیٹڈ فاسٹ ٹریک کورٹ گٹھت کر کے کروائیں گے جس سے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنوائی ہوگی، اسپیڈی ٹرائل ہوگا اور ٹائم باؤنڈ انویسٹیگیشن ہوگا تو یوواؤں کو نیائے ملے گا۔
0: سرگرم کارکن سونم وانگچک نے کل رات گروگرام کے ایک نجی اسپتال میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں 26 دن کے بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ 65 اراکین ان کے پاس آ چکے تھے اور ان خطوں پر دستخط کر چکے تھے جن میں ان سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونے والے اس ویڈیو کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی میں احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ پولیس نے اس طالب علم کی والدہ کی شکایت پر ایک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ یونٹ نے کہا ہے کہ دلی میں احتجاج سے وابستہ کوئی موت نہیں ہوئی ہے اور یہ کہ مذکورہ خاتون سے متعلق وائرل ویڈیو اے آئی سے بنایا گیا ڈیپ فیک ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں آج لگاتار پانچویں دن شور و ہول جاری رہنے کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج پہلی مرتبہ ملتوی کیے جانے کے بعد دوپہر 12 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔
2: پارلیمنٹ ہم لوگ چرچا نہیں کریں گے تو بالکل اچھا سندیش نہیں جائے گا۔ میں راہل گاندھی جی سے انوروھ کرتا ہوں، آپ اپنے کانگریس پارٹی کے ساتھیوں کو تھوڑا سمجھا دیجیے اور باقی کئی پارٹیز کے ایم پیز بھی نجی طور پر سب نے اپنا مت رکھا ہے کہ چرچا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج پانچواں دن ہے، ہم اس میں ایک اچھا سارتھک بحث کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔
0: راجیہ سبھا کی کارروائی بھی نیٹ معاملے پر ہنگامے کے سبب دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے آج مرکز اور امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ یو جی پیپر لیک کے بعد کی گئی اصلاحات پر عمل درآمد میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی حلف نامے داخل کرے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے نیٹ پیپر لیک کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اس حلف نامے میں ان اقدامات کا لازمی طور پر ذکر کیا جائے جو اصلاحات کو ادارہ جاتی بنانے کے لیے کیے گئے ہیں، نہ کہ ان اقدامات کا ذکر کیا جائے جو اس سلسلے میں عارضی طور پر کیے گئے ہیں۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جو مرکز کی نمائندگی کر رہے ہیں کہا کہ حکومت بچوں کے ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کافی آگے تک کارروائی کرنے کو تیار ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے افسوس ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پی او کے میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان، گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں بہت شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے آئندہ 2 دن تک ہماچل پردیش، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، پنجاب، سوراشٹر، کچھ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس جوش و خروش، عزم مصمم اور بہترین کارکردگی کے جذبے کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ایتھلیٹس کی صلاحیت، قابلیت اور لگن سے بے شمار بھارتیوں کو ترغیب فراہم ہوگی۔

سامعین، قوالی کا دور بہت عرصے سے جاری و ساری ہے۔ قوالی کے بولوں کی تڑپ روح تک کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں وارسی برادرز اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عبد الحمید صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سما۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رکھنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے۔ جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔
1: لگ بھگ 2 گھنٹے بات چیت چلی سرکار کی اور سے، میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے۔ ان کی باتیں ہم نے سنی، باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاوی رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکلز پارکس قائم کیے جائیں گے۔
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن، اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے، اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا۔
0: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی۔ اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا۔ یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی۔ صدر نشین اور حکومت کی جانب

کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے، جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھرا پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے، جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے۔ ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی، جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی۔ لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئرپرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14 مقام حاصل کیا۔ سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے۔ اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے، تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا ایک بلٹن ختم ہوا۔